siku moja mama kumkali ati hatuwezi kwenda na wewe nyumbani kwenu uliniambia siku moja.

0: wana vile ikupani mwananga. Mbwa wewe yakoma mwana ema boko mwana wa mino. Siandisa kuyini mwananga.
1: Ndangali wa mhani.
0: Ani bulanga nokuva kama gumuza.